til en major workshop, hvor jeg kommer ind for at hjælpe kunstig fint lavt.